ki to lo sinu idanileko nibi ti abala bi te ti ko nipa awon nkan ti e le se yato awon ona tu e ke gba te no tun fi lowo si afi ati pe ti owo te ni te fi so di pupo mo ni itan kekere bi story kan iriri kan to kan sele ti mo fe ka ti ejo wo lori eto laaro yi te si lanfani lati pe wole story ye o kan o wa lori social media to kan gbe o sele o se nkan to sele ni nkan to sele to je pe awon eyan wa deliberate lori e lori ero aye lujara aliyan lori social media pe mo a fe mo a mu wa sori eto leni pe kin ti e bere pe ta gan ni a le pe po jebi ninu story ti mo fe so fun yi e ma pe wo lati so fun me to ba jebi gangan ninu story yi o sele pe okunrin kan o lo ra cement apo cement bi 50 lo lo ra ni January odun yi no January odun nko January odun nko January odun to lo ohun ni which is odun 2025 ohun ni o lo ra 50 bags of cement yeah so o ra eyo kan ni 11,000 naira ohun lo ra bag eyo kan o ti san gbogbo owo ye o san gbogbo e o gba receipt o wa so fun gba to gba receipt o wa so fun eni ti o ta bag cement fun pe ohun pada bo laarin ojo meji o pe laarin ojo meji ma wa ko awon oja awon cement apo cement ti mo ra yi ma wa ko won sugbon o yani lenu pe arakunrin bo se bi won se ri money e o en to ta oja fun ko wa ri ose kan lo o di ose meji o di osu kan oshu meji oshu meta ko ma ri ogbeni yi